tää kuo ei tee hotomuun, että tuo problemi tee ahia hoitee. Ne enää luki tulon, että ne ei enää vai hoitee ngana. Atoke lau. Hoin, mä talo hokin näitä ihan kuo. Hokat sinua ei tee, niin mä nakon, mä eikin tee tuo ei hokin kiitä. Mä näin ei. Ei enää lille tee tulon, ei heitä imi kuo tapin virän tää tuo kolo kato. Ja mä hinne luu mä hinne. Ei mä huta ei hokin ja hän on mä tuo. Ilotin tapin. Tangalo viene e che la ho che te ma ne io tengo ganna e ho kai vai ite mi tolo tena e uilo vai e che te la hite tu langa e mai che ho aite na na o ha na o kai e ho che no che na ta ta per ngai ne na ha ni ngai ne a che te ma na io te a po ho na o te kakauhana o te awaiohana o ke loto na hotinonga e tapuni alo ke ai na vai ha tenga na tokala ko te man ngali lama te mana ite na ye ta ibi ta hanga ben ta kua e ta mo hai ai ya ma tu ke ha oni ya hana o peni ta peni benanga ka te nuku a ke hoyena ho hihianga ona to ya he ote vai hetanga na he ta koma ma kula te tute na kite a mata loa te tau hianga hulua ma hina tau hianga ka ke la tu he be ka tu te lua i te tai me tolu ma hina hoki vini a he o ote vai he o ke ono ho ta hia i ma tu ma hana o tana nga e taule le ma nga mata loa hoki te nai tu angai ki te thok ta u atenga na a kita to ka lau ki lungona na ha na mai ina ma tu a ka ko te hoka hili he ni he he tu langa ko ye ai te o lau te a nga na to ka lau huokina hyku ken kam to li mai ta to li mai te to hanga lua hulu luonno mai te luta hanga lua onno luahe mä te onno mä täällä on tako kalle tauhjanga luahe mä te onno nää hei nää tyngä ingoa niuhilaa nää hukkukenga on nää tyngä ingoa niuhilaa eli mä iäikö luo ja aho te ahoakin tänä tokelau ehe mä haikki täällä noa itsenä nää tokelau pakuhokilla lote aho ja haannau ehe mau te tenga na to kala u ye te kila to ka mo te a hoking o tanga to kala hi ilunga o ni hila na hi e loto o te tu ngai o te na e ga to he a ho he mau te nga na he mai tal no i tenga na to kala u na me na ho kala la te mahu o te hoi na ngana te pahika o kapito o ke he o ani ai. E na heo he ninga yu te hoka tupe mait maa loo. Ka te kakano moa ni o te hoka tino o tene hoka moe moe. E ilunga lava o te community lava ia. O ilo te mea te maa loo na hoa ke ye he hoka tupenga ke heo ani maa ia ki na tabe na minanga ki tātou. Ia ma te hoka vahenga hoki la o he taimi ke ilo to ai he vai iaheo mo te ngangana. Ka kata awai te ngangana. Ka kata e tūlanga tēnā i tātou i taimi. Ke i he hua mo te aonga o tātou mea e hoai. Ko lo ka ahanda te hui hoa huru tau hianga. Tau te hoi nā me iene. Ka kata ngā tēnā te taimi e te tauranga matalai ke i he hiuinga. Wa kaina hua i te lua he ma te ono. Ke pā mai luhulu tahanga ki mua mai. Ko loka hai ke nehi hoki hoki nga maki tātou. Ei nehi hiuinga. Ei nehi o kaupoponga. Pihi toa ke henga. Ke ki te aina holinga o na. Nga lue nga ki tātou e hoai. Lio, ei la toki te anga te ia. E noho loa. Ko hile tuai te ahaina muki tātou. Tekinu muki tātou. Kai pea nga pea kai lava he tama taiko le o te
afhakkjóttan, että on mun haipiä, vaikka on kauan. Heidän on täytyy olla, että kun laukaminen on näitä kommunisia, niin me tauvaa. Ei he vaan laitsitsi, johon kauan olla kyllä, että on kauan, ei he muuttunut pehapumonia, että on jättävä lähinnä. Ai, että on. Kai, että vielä ei luo niin, että tullaan pe, heät on nyt huoteen, alteelle leijotean alteen. Lakakin mua. Pehäkin te huoteen. He olivat mulle nyt meidän hoi. Kaikki te jätyi nää hoolin, on nää hoi nää. Te tauu ei jättäkin lähtöä, te lähtöä todella au. Te tauu ei jättäkin lähtöä. Tehän nukkuu. Ei pahakin lähtöä noita nukkuu. Ekkillä mailoille maailma. What are you doing? Näitä katoa ei hoi. Oikein te jätyi, että nää on naukin te lähtöä hieiloa. Vielä on kai hieiloa, että lähtöä. Tehe ngana Britannia. Tehe speak the English. Oi lo kita tau wako. Wako ta tau we very curious to know. Ta tau e nau nau. Ke puke kita tau mea. E he mani no kia te kita tau. Hai atu. Hai vena tu langa ye ye. Kai ko te nata hoka hili mong kita hoi te ahi ete. Nei peha tunte. Lem te angao te tu langa ke ye ye. Niin, kiilanga mun tapahtu, pelanga angelogi te hakaa helonga on vai helonga näin tau hengä takita hi. Kite au, ei aunga, manna iä. Niin kaikke jei hokin hoka poponga vai helutta hengä ma nahi uinga, ke on no maho aia hokma alohi aite tulanga ote tatunga naa tokelaun.